0: આકાશવાણી રાજકોટ કેન્દ્ર આપ સાંભળી રહ્યા છો સમાચારનો સમય થતો આવે છે. બરાબર 6:55 પ્રથમ સંસ્કૃતમાં, ત્યારબાદ 7 વાગે હિન્દીમાં, 7:05 અંગ્રેજીમાં સમાચાર દિલ્હી કેન્દ્રથી અને ત્યારબાદ 7:10 પ્રાદેશિક સમાચાર અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્રથી રિલે કરીશું.
1: એમ આકાશવાણી સંપ્રતિ વાર્તા શ્રુયંતામ પ્રવાચિકા રચા ઝા. अथ वार्ताः. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भारतस्य सेमीकण्डक्टर इति परिकल्पना निर्माण परिवेशस्य सुदृढीकरणाय 5,27,000,000,000,000 विनियोगेन सेमीकॉन 2.0 इत्येषा योजना अनुमोदिता. नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव एतान मंत्रिमंडल निर्णयान उद्घोषितवान. असौ अवदत् यत् सेमीकॉन 1.0 इति योजनायाः सफलताम् अनुवर्तमाना एषा योजना भारतं वैश्विकं सेमीकंडक्टर इति केन्द्रं स्थापयितुं प्रशासनस्य दृढ प्रतिबद्धतां द्योतयति. मंत्रिमंडलेन 5,26,000,000,000 विनियोगेन चरदूरभाष विनिर्माण योजना अपि अनुमोदिता. एवमेव उत्तर प्रदेशस्य वाराणसी नगरे मार्ग संयोजनस्य सुदृढीकरणाय, यातायातावरोधस्य न्यूनीकरणाय, यात्रा समयस्य च संक्षेपणाय द्वे उन्नत मार्ग परियोजने अपि अनुमोदिते. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः विश्वासम् व्यक्तवान् यत् भारत यूरोपीय संघयोः व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनेन